0: أنذر قومك أن أنذر قومك من قبل أن يأتيهم عذاب أليم.
1: Biz gerçekten kendilerine acı bir azap gelmeden önce kavmini uyar diye Nuh'u kendi kavmine peygamber olarak gönderdik.
0: قَالَ يَا قَوْمِ اِنِّي لَكُمْ نَذ۪يرٌ مُّب۪ينٌ اَنْ اِعْبُدُوا اللّٰهَ وَاتَّقُوهُ وَاَطِيعُونَ